Belfasta i nanošenje teških fizičkih povreda. Govoreći u parlamentu, britanski premijer Keir Starmer osudio je nasilje na ulicama, poručivši da će se svi učesnici protesta suočiti sa punom snagom zakona. Za to vreme australijska ministarka spoljnih poslova Penny Wong boravi u Velikoj Britaniji na sastancima u okviru ministarskih konsultacija dve zemlje, poznatijih kao AUKMIN. Ona se zajedno sa zamenikom premijera Richardom Malsom sastala sa britanskom ministarkom unutrašnjih poslova Yvette Cooper i sekretarom odbrane Johnom Healyjem. Zvaničnici dve zemlje su ponovili pozive na deeskalaciju i rešavanje sukoba na Bliskom istoku, naglašavajući da su trajna bezbednost i stabilnost prioritet. Ministarka Wong je istakla da Australija želi okončanje sukoba kroz pregovore i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza. Dodala je da sukob, osim što odnosi živote i pravi veliku štetu, ima i ogroman uticaj na svetsko energetsko tržište, što direktno pogađa sve naše građane, naglasila je. Savezni premijer Anthony Albanese nije isključio mogućnost produžetka mere o smanjenju akciza na gorivo u Australiji s obzirom na ponovno razbuktavanje sukoba na Bliskom istoku. Ova mera kojom je cena goriva smanjena za 26,3 centa po litru trebalo bi da istekne krajem ovog meseca. Albanese je izrazio duboku zabrinutost zbog situacije u svetu i pozvao na smirivanje tenzija zbog humanitarnih, ali i globalnih ekonomskih posljedica. Naglasio je da vlada ulaže napore da osigura dodatne zalihe goriva, ističući da Australija trenutno ima veće rezerve nego pre izbijanja rata. Nastavit ćemo da pratimo situaciju. Cena goriva je trenutno znatno niža nego ranije, pala je čak i više nego što iznosi naše smanjenje akciza i usklađivanje poreza, što je donelo olakšanje ljudima. Veoma smo svesni pritiska pod kojim se građani nalaze, istakao je premijer. Senatorka iz nacionalne stranke Bridget McKenzie izjavila je da nije upoznata sa bilo kakvim planovima koalicije o podeli izbornih jedinica sa strankom Jedna nacija kako bi se navodno preuzela poslanička mesta od laburista na idućim saveznim izborima. Prethodno je visoki funkcioner liberala Tony Pazin izjavio za list The Australian da bi ta stranka mogla da sarađuje sa Jednom nacijom tako što bi svaka partija na izborima ciljala specifična mesta na kojima ima najveće šanse za pobedu. Međutim, lider opozicije Angus Taylor odbacio je ideju o ovakvom sporazumu. A radnici u socijalnom sektoru i sektoru podrške osobama sa invaliditetom pokrenuli su istorijski zahtev za najveće povećanje plata u posljednjih nekoliko decenija. Sindikat zaposlenih u uslužnoj delatnosti podneo je zahtev Komisiji za pravedan rad za povećanje zarada od 35% za oko 300.000 radnika, među kojima su većina žene. Sindikalno istraživanje pokazalo je alarmantne podatke. Čak 29% radnika u ovoj oblasti pozajmljuje novac od porodice ili prijatelja za osnovne životne troškove, dok je 13% prinuđeno da preskače obroke zbog nedostatka novca. Nacionalna sekretarka sindikata Emelin Gaski istakla je da je radna snaga u sektoru brige o osobama sa invaliditetom decenijama podcenjena i slabo plaćena. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da planira da podnese ostavku i da će o tome blagovremeno obavestiti javnost. Neće biti iznenađenja za bilo koga, rekao je Vučić u prvoj epizodi novog multimedijalnog formata Radio Beograda pod nazivom U sredu sa Bojanom Bilbijom. Počeo sam da pakujem knjige u predsjedništvu, imam mnogo knjiga, poklonit ću i 1200 koje sam dobio tokom mandata, rekao je Vučića, prenosi RTS. Također je dodao da svakog dana razmišlja o sopstvenoj kandidaturi za premijera, kao i o novom kandidatu za predsjednika države. Predsjednik Srbije također najavio da će izbori biti održani za 3 ili 4 mjeseca i poručio opoziciji da će razlika u korist Srpske napredne stranke biti tolika da neće moći da kažu ništa. Vučić je rekao i da će na skupu 27. juna u Beogradu objaviti ime liste SNS-a za predstojeće izbore. A ministarka Dubravka Đedović-Handanović rekla je da su uspješno zatvorena sva otvorena pitanja sa mađarskim MOL-om oko kupoprodaje naftne industrije Srbije. Ministarka energetike je na Instagramu objavila da ukoliko Gazprom Njeft napravi dogovor sa MOL-om o prodaji 56,15% udela u NIS-u, a američki OFAK odobri transakciju, država Srbija će kupiti dodatnih 5% akcija u naftnoj industriji.

0: iznenađeni kada im objasni stvarno značenje određenih mimova. Iako je teško povući granicu između davanja privatnosti tinejdžerima i njihove zaštite na mrežama, Šošana smatra da je važno pratiti i razgovarati o tome s kakvim zapravo online grupama i sadržajima tinejdžeri imaju interakcije. Šošana kaže da nije reč samo o antisemitizmu, već i o velikim talasima mizoginije i rasizma. Zato morate biti u stanju da jednostavno razgovarate s tinejdžerima o tome iskreno i da im ukažete na sve te stvari. Budite im primjer kako izgleda racionalno razmišljanje kada su u pitanju stvari poput antisemitizma i rasizma, poručuje ova nastavnica. Oko 35.000 učenika svake godine posjeti Jevrejski muzej u Sidneju, gdje mogu da sretnu i ljude koji su preživjeli holokaust i da im postave pitanja. Šef obrazovnog odjeljenja muzeja Sandy Hollis kaže da je vjerovatno najčešće pitanje da li ste upoznali Hitlera. Ona smatra da je to samo prirodno pitanje. But then you get reflective questions. Ali onda uslede reflektivna pitanja poput možete li da oprostite ljudima koji su vam ovo uradili ili koju poruku biste željeli da nam uputite. Bez izuzetka i bez greške, svaki preživjeli ostavlja poruku nade u budućnost. Svaki preživjeli govori o potrebi da se usprotivite i o opasnostima koje nose mržnja i netolerancija, kaže Sandy Hollis. Bondajski Habad, zajednica koja se našla na meti terorističkog napada u decembru prošle godine, podržava mlade ljude koji se suočavaju sa najekstremnijim posljedicama antisemitizma. Rabin Mendi Ulman kaže da su deca u kongregaciji tražila da se savjetuju o tome. Ako nam se obrate sa zabrinutošću zbog načina na koji se prema njima postupa, u stvari zbog načina na koji se identifikuje činjenica da su Jevreji, kažemo im da budu ponosniji jer znamo šta znači kriti se, kaže Rabin Ulman. U napadu prošlog decembra ubijeno je 15 ljudi, uključujući i rabina Elija Schlangera, jednog od lidera Habad zajednice iz Bondaja. U mjesecima pre napada, rabin Schlanger je radio na projektu NOA, programu čiji je cilj bio da se razbiju zablude o jevrejskom životu i tradiciji kroz okupljanje ljudi i kroz edukaciju. O rabinu Schlangeru govori Evi Summers, koja je bila njegova asistentkinja. Želeo je da donese svetlost i jedan od načina na koji je mislio da to može da uradi jeste da pozove ljude u našu sinagogu, da im pokaže taj prostor, da im pokaže kako pečemo halu, naš tradicionalni hleb petkom i koliko se zabavljamo kao zajednica. Evi sada nastavlja rad na projektu NOA, ugošćavajući školske i univerzitetske grupe, kao i druge posetioce u sinagogi. Ona objašnjava da je deo obilaska sinagoge i razgovor sa rabinom. Gostima kažem da nema zabranjenih pitanja. Zaista želim da ljudi postavljaju ona pitanja koja su im na pameti, bez obzira na to da li su kontroverzna ili ne. A rabin Ulman dodaje da su univerzalna ljubav i poštovanje način da nastavimo dalje kao kohezivno društvo. Postoje vrednosti oko kojih svi možemo da se složimo i ako se samo jedni s drugima sastanemo licem u lice, a ne da budemo ratnici na tastaturama, tako ćemo početi da vodimo razgovore o tome šta su nam zajedničke osobine i šta nas zapravo spaja kao ljudska bića. Verujem da to možemo da uradimo, poručio je rabin Ulman. Ovu epizodu serijala SBS Examines producirala je Lera Švec uz dodatnu produkciju Denisa Fanga. Za program na srpskom, Branko Cvetojević.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated.

0: vlada je otkupila autorska prava od Harolda Thomasa i danas je aboridžinska zastava dostupna za sve i dozvoljena za korišćenje, baš kao i nacionalna australijska zastava. Mnogi su ovaj čin doživjeli kao konačni povratak zastave narodu kojem i pripada. Gledajući u prošlost, tetka Susan kaže da je to pomoglo u promjeni kolektivne svesti, ali naglašava da posao još nije završen. Ona kaže da aboridžinska zastava ima duboko značenje. Svi sada znaju šta i koga predstavlja. Uživajte u ovoj kulturi i učite o njoj, naročito o aboridžinskoj kulturi, jer na toj zemlji živite. Ne morate da živite tim stilom života, ali razumite aboridžinsku kulturu i budite ponosni što ste ovdje. Sljedeći put kada ugledate crno-crvenu zastavu sa žutim krugom, znaćete tačno šta ona predstavlja i znaćete da je zapravo više od historijskog simbola. Ona je živa istorija koja nas sve poziva da dublje upoznamo i bolje razumemo Australiju, piše Nikaja Hutchings za SBS-ov serijal Australia Explained. Za program na srpskom, Branko Cvetojević.
1: Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
0: Naredni segment današnjeg programa na srpskom posvetit ćemo novim naučnim otkrićima. Prošle su desetine miliona godina otkako dinosaurusi više ne hodaju zemljom. Ali i pored toga ove prehistorijske životinje i danas zaokupljaju pažnju ljudi širom sveta. Jedna od najviše istraživanih vrsta je svakako moćni Tyrannosaurus rex, čije su odrasle jedinke dostizale visinu i do 12 metara. Paleontolozi, naučnici koji istražuju fosilne ostatke životinja i biljaka, decenijama su pokušavali da odgonetnu zbog čega su mnogi dinosaurusi, uključujući pre svega T-rexa, imali neskladno minijaturne ruke koje su činile tek delić njihove ukupne veličine. Čini se da je rješenje ove zagonetke konačno na pomolu. Tako bar tvrdi nova naučna studija koja ukazuje na to da su za sve krive moćne glave ovih džinovskih reptila. Do zanimljivih otkrića došao je istraživački tim univerzitetskih koleđa u Londonu i Cambridgeu, čiji vođa Charlie Roger Scherer opisuje Tyrannosaurus rexa kao ekstremnu pojavu čak i za svet dinosaurusa.
2: It's an outlier among outliers. Its entire family.
0: Scherer kaže da je T-rex izuzetak među izuzecima i da je cijela ta porodica veoma neobična. On ističe da su svi tiranosauridi generalno imali izuzetno snažne glave i da su bili prilično veliki, ali da su u poređenju sa T-rexom bili brze i okretne životinje. T-rex je vrhunac ideje o masivnom predatoru s jakom glavom i malim rukama, verovatno zato što je bio jedina džinovska životinja u krugu od više hiljada kilometara, dodaje ovaj britanski naučnik. Istraživači su dugo pokušavali da shvate zbog čega je zver koja je težila i do 8 tona imala ruke koje deluju gotovo beznačajno u odnosu na njeno telo. Studija je objavljena u časopisu Proceedings of the Royal Society B koja je obuhvatila podatke o 82 vrste ovih dvonožnih mesoždera, nudi sljedeći odgovor. Zakržljali ekstremiteti direktno su povezani sa razvojem masivnih lobanja i snažnih čeljusti kod T-rexa. Scherer objašnjava da se lobanja ovih predatora razvila u njihovo glavno oružje, što se poklapa i sa porastom veličine njihovog plena. Ako mu je sva ta energija potrebna za održavanje opreme za lov, poput izuzetno snažne i teške lobanje, evolucija jednostavno nije želela da je troši na bilo šta drugo. Kao da kaže, u redu, zakinut ćemo na rukama jer nam više nisu toliko bitne jer ih ne koristi za lov, a svu tu energiju ćemo usmeriti na razvoj još veće i jače lobanje. Ipak, jedno pitanje onda i dalje ostaje otvoreno. Zbog čega je T-rex uopšte imao ruke? Scherer navodi da je ova vrsta zaista mogla da evoluira do tačke da potpuno ostane bez prednjih udova, ali se to ipak nije dogodilo. Prema nekim hipotezama, T-rex je zadržao ruke kako bi mu služile kao oslonac pri ustajanju iz ležećeg položaja. Međutim, Scherer, koji veruje da su ti majušni udovi ipak

I eto, sve do 20. jula uživajte u najboljem svetskom fudbalu, a narednu emisiju na srpskom jeziku slušajte već u ovu subotu 13. juna od 15 časova. Do tada pratite našu stranicu sbs.com.au/srbijan na kojoj možete pronaći sve sadržaje iz naših emisija u formi podcasta. I naravno, ne zaboravite da se družite sa nama i na Facebooku, gde nam možete reći vaše mišljenje o intervjuima, aktuelnostima i temama iz našeg programa. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.